أنت في ضوء هذا الحديث والآية التي أشرت إليها شيخ يريانا زي آية القرآن يجتيبها إيقام بأن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم والله سميع عليم. كفت الشيخ ويجتيب وبارك الله فيكم أي يجريت أشغلوك كرقة إنجري جبي فانغانا إنجري جبي كواتغانا تماما إيشو الله كي يغامب مقرآن يجتيب نمبك كي يغامب محديثين. نعم نمبك كي يغامب محديثين بارك الله فيكم. إلانا الشيخ أقول بك للا كرقة يومون تيينا أغامب لا إله إلا الله نابانغ تمينيو. نعم توكنيا yonne bisinzibwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam tawakanya ebisinzibwe bitali wo ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illa Allah temugasa nuna yatulo obwatu zimiskin ochulide bulunji aha ngatalina bwenyini bwa la ilaha illa Allah. Naam kugamba la ilaha illa Allah yegamba sibyaliko akoma kuwatu labwatu zi omusanga ngati la ilaha illa Allah ebikontana nayo ate byakola ekyolidde bulungi. La ilaha illa Allah yegamba nekyetegeeza ate nga yesibwali okyolidde akati oyo sheikh yagamba nitingwe ekigambo ekyo ne bwakyogera alaf almarat emirundi nkumi na nkumi tagenda ganyirwamu nakamunaka eddagala hatta yakfura bima yu'badu min dunillah paka nga wakanyiza mwana watu biyo nevi sinziwe vitaliyo wechitibo Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati sheikha gamba tifidhawi hatha alhadithi wal aya alati ashartu ilaiha. Naam umumuli wa hadithi yu ni aya wechitibo kugamba Allah tabarak wa ta'ala jia gamba sheikha gamba alati ashartu ilaiha jendazizako. Naam aya gamba faman yakfuru bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa. Kadi sheikh agamba ntilau anna insanan singa mwana watu omuntu singa omuntu mazima dalo omuntu qala la ilaha illa Allah agamba la ilaha illa Allah alaf al-marrat emirundi nkumi na nkumi lakinnahu wabulango omuntu oyo lam yakfur bit-taghuti au lam yakfur bima yu'badu min duni Allah na gatawakanya bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Aha sheikha gamba ayakunu min ahliha omuntu oyabera mubananyini la ilaha illa Allah omuntu oyabera kugamba mubantu ba la ilaha illa Allah ayakunu min almustamsikina biha omuntu oyabera mubantu abenywereza kuchigambe echo echa la ilaha illa Allah. Naam agamba ayakunu minal faizina bithawabiha omuntu oyo abera mubagenda okwesima nokuwangula aha nempera ze chigambe echo echa la ilaha illa Allah. Kati sheikh na agamba la wallahi nedda nakamunake dagala nagatta kono kulaira nagamba li annaha finnususi orwenso nganti chigambe echo aha mubujulizi qayidat bihadha alqaidi mwana watu chakomekebwa obacha chatekebwa kaka kwa kulizo ochulide bulungi kugamba omuntu okuchiganyirwamu barakallahu fikum aha atekedwa bute atekedwa okubera nti ayino kuleta kakwa kulizo kugamba kakwa kulizo kukateko okubako alkufru bitawuti okuwakanya byonna bisinzibwe bitaliwo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Kakati mu bujulizi obwa Quran sheikh byaleta faman yakfur bitaguti ochulide ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakireta obwo bukulu bwakyo. Naam atinga kulembera na kuogera la ila kuogera kula ilaha illa Allah yera sheikh yatugamba ayatul kursi sudirat aha bikalimati tawhidi bikalimati la ilaha illa Allah ayatul kursi yatandika ne chigambo la ilaha illa Allah washuride kati maso Allah na gamba faman yakfur bitaguti omuntu yenna amenya era wakanya

0: Ramadhani kuchukumusi mkutini zimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكمس وكتنس مريدا على FM الكل يوم تواجدوا
4: Uwangi, umbiyo tialiru.
5: Ndi bulunji.
4: Tuetage kira naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
5: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kulubuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebe zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Flower akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Abantu bechanja, kungu, buwate, chisasi, kulambiro, kokomamboga, kanyanya, chitetika, mpelewe, na bulimusiramu yena, na bauliza baparu of Africa Radio. Kuluna kuruwa idi tugenda kusala fena, au kumasidi jamba, echanja. Panange mwebale kusonda, mwebale kusadaka, tusaba Allah kirize. Kati kuluna kuruwa idi, kuruwa kusatunge na kuzomweza abrimusambu wa mweze guno goku tano. Kuswala ya idi, fena tuwe iwe kumasidi jamba. Anti inga Part of Africa Radio. Ewa yo cheke. Ya sente zisonde duaba uliza ba Pale FM. Okuyamba kumukumaliriza masjidi jamba. E chanja. Fenatu salirawo. Ngeswala ya kutandika kusawa bili zenyini ezo kumacha. Musabiduwa kukume visera. Tulabeno omulimu wegutuse. Idi mubaraka. Fenatu salire kumasjidi